0: آج تاریخ ہے 3 ستمبر 2026. آج کے دن اگر ہم بات کریں تو فلمی ہستیوں میں سے بہت سے لوگوں کا برتھ ڈے ہے, لیکن دو خاص فلمی ہستی جن کی ہم بات کرنا چاہیں گے, ایک تو ہیں اپنے وویک اوبرائے اور ایک ہیں آؤ شکتی کپور. ان دونوں کی بات ہوگی, بٹ جسٹ اسٹارٹنگ ود وویک اوبرائے, میں کیا بتاؤں, کیا گزب کا ان کا جو یو نو لانچ ہوا تھا ود مووی کمپنی, اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو 2002 میں. اچھے بہت ساری موویز کی ہیں, اور چاہے کمپنی ہے, روڈ, ساتھیا, دم, ڈرنا منع ہے, یوبا اور مستی, کال, کسنا, دیوانے ہوئے پاگل, بہت لمبی لسٹ ہے, اور یہ لسٹ بہت لمبی ہو سکتی تھی اگر وویک ڈیورنگ ہز کمرشل سکسس ایک وہ پریس کانفرنس نہیں کرتے تو. بٹ ٹھیک ہے, جو ہو گیا سو ہو گیا, یو کانٹ چینج واٹ ہیز ہیپن. بٹ دین وویک نے بہت اچھے سے اپنے کریئر کو کافی حد تک سنبھالا اس کے بعد. اینڈ دا پوائنٹ از دیٹ کہ ان کا جو فلمی یو نو فیملی سے آتے ہیں, سریش اوبرائے صاحب کے یہ یو نو صاحبزادے ہیں. 3 ستمبر 1976 کو ان کا جنم ہوا تھا. اسکولنگ ان کی مے کالج اجمیر سے ہوئی, مٹھی بائی کالج ممبئی میں یہ پڑھے, تو ہاں یہ گریجویشن کر چکے ہیں کرینہ کی طرح 11ویں کے بعد انہوں نے اپنی پڑھائی نہیں چھوڑی ہے. آئی ایم جسٹ کنیکٹنگ ٹو ڈاٹس دیئر, زیادہ نہیں سوچیے اس پہ. اور آج کل یہ اپنے یو نو فائنینسز پہ بہت دھیان رکھتے ہیں. پیچھے کو یہ خبر آئی تھی کہ یہ بہت ساری کمپنیز کے اندر ایز این انویسٹر کام کرتے ہیں, اور آج کل ممبئی میں کم اور دبئی میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں. تو چاہے آپ وویک اس سمے ہمیں دبئی میں سن رہے ہیں یا ممبئی میں, ہم آپ کو ڈھیروں وشز دیتے ہیں آپ کے برتھ ڈے کی. وی وش یو اے ویری ویری ہیپی برتھ ڈے آکاشوانی رینبو کی پوری ٹیم کی طرف سے. یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک, لوٹ کے آتے ہیں, کہیں مت جائے گا. اس کے بعد سوال بھی تو آپ سے پوچھنا ہے جو وویک سے ہی ریلیٹڈ ہے.
1: ایوری گریٹ جرنی بگنز ود پیپل کمنگ ٹوگیدر ٹو لسن, ٹو لرن, ٹو امیجن واٹس پاسبل. دس از دا برکس 2026. A moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships.